0: One date, one story, one big decision. Brew has the juicy details, the good, the bad, and the, are they serious? With Love 'Em or List 'Em.
1: Nicole, you had a situation with a guy, and what, he called you on a date?
2: Yeah, so we've only been on 3 dates, and he gave me, like, a nickname, pet name, but it's not normal or cute. He's calling me Wifey, and I don't even know his middle name yet. I just seem like, that's a little strong for 3 dates in.
1: Oh, yeah. Is he doing it in front of, like, people, too?
2: Yeah, in front of people, or if he, like, wants me to do him a little favor, or it's just weird.
1: Getting the ick a little bit, huh?
2: Yeah.
1: So, like, is this something that's, like, strong enough to maybe be like, I don't know, or it's more the intention, right? Like, it almost feels love-bomb-y.
2: It does. It feels like if I say it enough, then you're almost going to feel like you have to respond this way. And I don't like it.
1: Oh, you know, he's waiting on that hubby so bad. He wants it.
2: Well, I'm going to probably need to learn a little bit more first.
1: Yeah. What's your last name again? Oh, it's so funny. Well, is it enough to be a deal breaker? We'll throw this out to our listeners and get you an answer tomorrow on whether you should love them or list them.
2: Thanks.
0: It's the Brew Show.
3: La la la la la la la la
4: la la la la la la
3: la la la
4: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la